0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. The vibes.
1: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
2: Musunod na ang TV Patrol. Unyang alas 6:30 dinhi lang sa 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
3: Ito ang TV Patrol.
2: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag. Kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan. Kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag gabi ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.

Labo-labo. Programa nga motoke sa mga isyu sa katilingban nga patas og walay gidapigan. Labo-labo. Komentaryong walay gikadlukan batok ngadto sa madaogdaogon og abusado sa mga indibidwal og trabahante. Programang dikalibre og may abilidad sa pagtimon sa katawan nga mahigmata gikan sa mga mangingilad nga anaan nagyaka sa pribado og gobyerno. Labo-labo. Andam maminaw sa mga yangungo sa mga yanong lungsuranon. Programang walay gikadlukan, programang walay gisibugan. Labo-labo. Programang tugob sa aksyon o gisgutanan. Laban sa baryohanong ordinaryo, labang gaulbo-ulbo. Labo-labo. O karon, ania ang inyong tagdumala.

Moabot sa 7 ka individual na samdan human maaksidente ang usag ka L300 van nga sakyanan sa sitio Lanitom, Barangay Suawan. Marilog District, Dakbayan sa Dabaw niya itong Mayo 2 ning kasamtangan nga tuig. Sa report, dawadaan og control ang driver tungod sa madanlog nga dalan na hinungdan sa paglaho sa sakyanan nga ito sa kanal. Sa mga sakyanan, adunay sagay nga 16 ka mga pasahero. Pinpito niini ang nagkaanggun og lain-laing samad sa lawas. Sa pagkagaroon, ang biktima anana sa luwas kong himtang human madala sa ospital o matambalan dayon sa mga medical personnel.